ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月18日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

総額8840億ドルを上回るものになると見られています。そしてこの9440億ドルに達するとの見通し、前年の総輸出総額と比較すると 8.4% の増加となっていると発表されています。そしてこの輸出で大きく伸びているのが鉱山事業プラスエネルギー分野のもので、その意味からネオ研修の物産が大きく伸びていることになっています。このネオ研修にはシェールガス、シェールオイル田のバカムエルタがあり、このバカムエルタで取られるシェールガスの輸出が大きく伸びており、ネオ研修産の物産の輸出は全体の 6%、 アルゼンチン総輸出の 6% を占めているものとなっており、エネルギー分野事業、そして鉱山事業が現在のアルゼンチンの輸出の大きな柱となっています。そして通常ならば農産物の輸出が大きかったんですけれども、近年このアルゼンチンの輸出総額、輸出の物産として鉱山事業、そしてエネルギー分野の関連の輸出が大きく伸びていることになっています。

では次のニュース。アジアで最大の食品フェアにアルゼンチンの企業が出品しています。今日から5月20日までの間、中国で行われる世界で最も大きな規模の食品フェア、シアルにアルゼンチンの企業は出品することになっています。このシアル2026年は中国の上海で行われており、このシアルフェアには約18万人の、訪れる客が予想されており、そしてシアルフェアに出品するのは5000を超える、出品者となっており、そして出品されるものの数は約35万点の製品になっていると発表されています。そしてこのシアルフェアはアジア圏で最も大きな商品フェアとなっており、そのためアルゼンチンパビリオンも設定されることになっています。そしてこの食品系、まずは独占しているのがアルゼンチンビーフ。このスタンドは88平方メーターの大きさのスタンドとなっており、そして他の食品量に対してのスタンドの面積は48平方メーターとなっています。アルゼンチンの製品、そしてアルゼンチンの生産者のアピールするには、この食品フェアが最適なものとなっており、2026年度の中国シアル

フェアにはアルゼンチンよりの企業が出品し、アルゼンチンビーフ、そして他の農産物の製品なども出品されることになっています。

では続いて聴いていただきます一曲は Pensar en Nada。レオン・ヒエコというシンガーソングライターで、この一曲どうぞお聴きください。

ご紹介する次のニュース、ワインの消費は回復の兆しを見せています。今年に入ってからワインの消費は回復の兆しを見せていると発表されています。総量においてワインの消費は伸びている。この3月は昨年の3月と比べると 8.4% の消費の 増量となっていると発表されています。そしてこのアルゼンチンワイン産業は全国の20の州でワインの産業が活発に動いており、そしてその中でもメンドーサ州が全体の 71.4% のシェアを占めています。ほぼメンドーサ州での生産されるワインが、アルゼンチン全国に出回って、そして国外へ向けての輸出にも大きく検討しています。そしてこの消費で、現在の消費の傾向として値段が低いワインの消費が増えていると発表されて、おり、価格が高めのワインは敬遠される状況になっていると発表されています。

次のニュース。4月度のインフレ率が発表されました。アルゼンチン統計局は2026年4月度のインフレ率を 2.6% と発表しています。そしてこの4月度のインフレ率はこの5ヶ月間で最も低いものとなっていると発表されています。この 2.6%、 4月度の 2.6% というインフレ率は他の国から見ると高いインフレ率となっていますが、このアルゼンチンでは、低い方となっています。その前の月の3月のインフレ率は 3.4% となっていたもので、この3月と4月度を比較するとだいぶ、大きなインフレ率の低下となっていると発表されています。そして中でも食品最低、食品購入代として知られるインフレ指数はこの1年間この3月から4月にかけて 2.5% のインフレ率が記録されたと発表されており、この最低食料費に達さない人たちは極貧相と言われ、この食料、最低の食料を購入できるかが、それでできるかできないかで、貧困層、そして極貧困層に分かれるものとなっており、この最低食費、月間の最低食費、この指数でのインフレ率、3月から4月へかけてのインフレ率は 2.5% と、高いものとなってしまっている現状も発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲は、トード・カンビア、ナウエル・ペニッシという、アーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時29分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、体感気温は実際の気温と同じく16度というのが体感気温となっています。また西から東へ向けて時速12キロの風が吹いており、時速22キロの突風も記録されています。また今日の日の出の時間は7時43分、視程は39キロメートル、湿度は 45%、 そして気圧1025ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中、良いお天気で夜空も晴れたものとなり、大変過ごしやすい日々が、今日そして明日も続くと見られており、今日一日中晴れ、夜通しに関しても夜空は晴れており、明日火曜日も晴れたお天気で、今日とよく似た気温も明日なると思われています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は、エスターモスフントス、ディエゴ・トーレスというアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのは第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの番組プラスドイツ語とフランス語の番組も放送が行われています。そしてこの2カ国語ドイツ語フランス語の番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組特別番組などが再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qsldae@gmail.com スペルは qsrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そして DAE の愛好者グループアミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げた、ウェブサイト rae.ar でもこの DAE の放送8カ国での番組お聞きになることができます。 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組プラスドイツ語フランス語の2カ国の番組放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。Si me voy antes que vos。バイアーノというアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。この週末行われたのは準決勝の、開幕トーナメント準決勝の試合2つ行われ、もう決勝戦進出した、サッカークラブ明らかになっています。この準決勝、まず土曜日にはリーベルプレート対ロサリオセントラルの対戦となりました。そしてこの試合はリーベルが1点をマークし決勝進出を決めました。そしてこの試合は土曜日の夜7時半よりリーベルのスタジアムモノメンタルで行われました。そして昨日はブエノスアイレス市のパテルナル地区に拠点を持つアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノとの対戦、試合は1対1の同点で終わった後、その後ペナルティーキックが行われ、そこでアルヘンティノスジュニオルズがペナルティーキックをのシリーズで勝利を決め決勝進出を決めました。そしてこの開幕トーナメント決勝試合はこの日曜日5月24日、場所はコルドバ州のマリオ・アルベルト・ケンペススタジアムで行われることになっており、キックオフ時間は午後3時30分となっています。リーベルのたくさんのファンがこのコルドバ州へ向けて移動すると見られており、またベルグラーノも地元コルドバ州で行われることになっているので、まあ、これまたたくさんのサポーターたちがこのマリオ・アルベルト・ケンペススタジアムに向かうと見られています。そしてこの試合で優勝して開幕トーナメント優勝したチームには来年行われるリベルタドーレスカップへの出場権を獲得することになっているので、このサッカーの南米のチャンピオンを決定するリベルタドーレスカップに、参加するということは大変、どのチームにとっても大変、楽しい、そして大きな目標となっているので、まあ、特にこのコルドバ州のベルグラーノにとってはこのリベルタドーレスカップ参戦するのももう本当に長い間常連のクラブではないんですけれども、まあ、このリベルタドーレスカップに参加するその参戦するチャンスをつかみ取ることもこのインターナショナルの舞台でその姿を見せることも大変重要なことになっているので、まあ、本当にベルグラーノもそしてまあこのリーベルプレートもこのリベルタドーレスカップに、参戦するという、まあ、その権利を、勝ち取ることにも意味するので、この開幕トーナメント本当にたくさんの人々がコルドバ州にまで移動すると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、アルゼンチンのトップリーグ開幕トーナメントの準決勝試合が行われ、決勝進出クラブが決定したというニュース皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は、アラ・ウマニダ。コンサートをしていた途中、歌っていた途中、舞台から転落し、そのまま亡くなってしまった。アルゼンチンの歌手、セルヒオ・デニスの歌声で、この一曲、アラ・ウマニダ、どうぞお楽しみください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月18日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world
0: Right

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン

0: resucitando.
1: Para él, アルゼンチン世界に向けてはアルゼンチン民謡ラテンアメリカの声メルセデスソーサをご紹介します。

最も有名なアルゼンチン人女性歌手となっているメルセデス・ソーサは1935年に北西地方のトゥクマン市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもメルセデス・ソーサは両親が貧困を我慢した態度と家庭内に溢れた愛情のため常に感謝していたと自分が語りました。飢餓が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちはトゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス・ソーサはレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局の講堂で歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時流行っていた地元の女流作曲家マルガリータ・パラシュスの民謡曲を主に取り入れることにしました。そして両親の支持を得てメルセデスは最初の契約を署名し始め、生まれ故郷のトゥクマン州内のあっちこちで恥ずかしそうに公演を行い始めました。当時のことですが、彼女は自分のキャリアと人生の方向を変わった二人の熱心な青年と知り合いました。その二人の青年とは詩人のアルマンド・デハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は進化曲運動というのを構成し有名になり始めました。

0: 1960年代の半ば頃、メルセデス総査は一段と広いレパートリーを採用しなければならないことに悟りました。当時の彼女はオスカル・マトゥスと離婚し、息子一人を育てていて一銭も持っていませんでした。その際、メルセデスは音楽家のホルヘ・カフルーネに助けを求めました。カフルーネはアルゼンチン国内民謡祭ゴスキン音楽祭に彼女を紹介し、メルセデス・ソーサは直ちに聴取と評論に認められるようになります。数年後、彼女はあの時をこのように思い出します。1965年に私はゴスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため、音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルネに頼みました。しかしホルヘ・カフルネは舞台に上がらせました。その時、私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は1975年以降、殺害予告や検閲のもとになり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。
1: Mandarono una carta.

会見の席上でどうして亡命を選んだかを聞かれたメルセデス捜査は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや、講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け、体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス・ソーサはアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス捜査は悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ブエノスアイレス市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス・ソーサを見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最もポピュラーな音楽の主人公になれる多くの若手音楽家を舞台に招待します。

ゼンチンに定住したメルセデス総裁は成功に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。また彼女は常に観客やファンからの絶えない尊敬と愛情を受け続けます。

長い黒髪をしていたメルセデス捜査は2009年の10月にボノサエリ市で死去しました。去年74歳でした。彼女はベイシュの声という愛称で知られていました。

ルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私、マルセロ・カルバジャルでした。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。RAI Argentina to the World presents Almendra, foundational and essential record of Argentine rock.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月19日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、蜂蜜の輸出過去20年間最高記録をマークしました。今年に入ってから1月から3月までの3ヶ月間で蜂蜜の輸出は3万トン約7400万ドルに達したと発表されています。そしてこの数値は昨年の同じ時期と比べると 93.3%、 そして総額にすると 83.9% の増加となっており、この20年間で最高のものとなっています。そしてこのアルゼンチンの蜂蜜の輸出先、最も最大の輸出目的地域は欧州連合となっており、トータル2423万トンのものとなっています。そしてこのアルゼンチンの蜂蜜は世界でも最も高いレベルの品質を保っていることでも有名です。

では次のニュース。アルゼンチン国庫、収支黒字を記録しました。アルゼンチン国庫はこの4月2680億ペソに及ぶ収支黒字を記録しました。この数値はアルゼンチン国内総生産の 0.2% に該当するものとなっています。そしてこの2026年度の4月に記されたこの収支黒字、3年続いての黒字となっていると、ルイス・カプート経済大臣は強調しました。そしてアルゼンチンにとって国庫収支黒字というのは歴史的な出来事であると述べ、この収支黒字を際立たせました。

では続いて聞いていただきます1曲は、Cada vez que me recuerdo です。リヒア・ピーロの歌声でこの1曲どうぞお聴きください。

では次のニュース。ビールアルゼンチンカップが開催されます。5月21日と22日、ボエノスアイレス市内の沖縄県民会館でビールアルゼンチンカップが開催されます。全国各地より1000を超えるビール生産者が参加して行われるものとなっています。そしてこの大会ではビールの、高い品質のビールを選ぶことが目的となっており、そしてビール生産のプロフェッショナル化を目指します。そしてこのビールアルゼンチンカップは2016年より始まり、その始まった当初の参加生産者は400だったものが、現在のアルゼンチンビールカップ参加する生産者は1000人を超えるものとなっています。そしてこの大会では生産、そしてその商業流通、コミュニケーションなどがこの審査の基準となります。そして金メダル、銀メダル、銅メダルが授与されることになっています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はエキスポでスピーチを行いました。ブエノスアイレス市内のマルバ美術館で行われたエキスポでハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、現政権の経済を解放するということについてのスピーチを行いました。そしてこの経済解放のためには現在の労働状況を改善する必要があると訴え、労働法の改正について理解を求めるスピーチを行いました。そして自身をリベラリストと述べ、そしてそのリベラリストの名に恥じない政策を取っていくと発表しました。そして私有財産を最後まで守っていくと述べ、アルゼンチンを最も成長させるために様々な政策を取っていく

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。そして今日の体感気温は、今日の気温は17度、日中予想されている最低気温は9度で、日中予想されている最高気温は18度となっています。そして UV 指数は3、中レベル程度で、そして体感気温は実際の気温と同じく17度というのが体感気温となっています。そして東から西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時44分、視程は38キロメートル、湿度は 45% で、気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そしてこの快晴のお天気、今日一日中続くと見られており、そして今日の夜も星空が見える快晴の夜空となることが気象情報で出ています。そして明日水曜日はほんのりと曇ると思われますが、まあ雨はなく晴れ時々曇りの天気が明日。そして今日の最高気温は18度となっていますが、明日水曜日から週末へかけて気温は下がる、最高気温は低くなるものと見られています。まあ、本当に冬に一歩近づいたブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報をお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組プラスしてドイツ語とフランス語の番組も放送されています。そしてこのドイツ語とフランス語での言語での番組は、過去に放送された番組または特別番組が再放送で送られています。これらの番組トータル8つの言語での番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてこのラエの愛好者のグループの皆様、ロスアミーゴスデルラエが立ち上げたウェブサイトでもこのラエの放送をお聞きになることができます。ウェブサイト rae.r rae.ar にアクセスしていただき、8言語によるラエの放送お聞きください。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ポネルノスデアクエルドデアドスというデュエット、グループで、音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日はサッカークラブの王者を決定するリベルタドーリスカップに該当する試合一つ行われます。その試合の一つがブエノスアイレス市ボカ地区に拠点を持つボカジュニオルズが今日ブラジルの強豪クルゼイロと対決するというニュースです。このクルゼイロ対ボカ、ボカ対クルゼイロの試合、今日夜9時半より市内のボカジュニオルズのスタジアムラ・ボンボネーラでプレーされることになっています。そして今日のこの試合、両方のチーム、違う状況の中でこの試合を迎えることになっています。まずはクルゼイロ、ブラジレイラーをブラジルトーナメントを順調に勝ち進んでいるクラブで今日のボカとの試合に臨みますが、ボカジュニオルズはアルゼンチンの開幕トーナメント、もう優勝争いからもう完全に離れてしまったボカジュニオルズとなっており、そんな違う状況下でこの両者の対決は行われることになっています。そして今日の試合、アルゼンチンだけではなく南米各国に向けて生中継で放送されることになっています。そしてこの両者、そのフォーメーション皆様にお伝えしたいと思います。まずは今日この試合ホームで行うボカジュニオスのフォーメーションお伝えします。まずはゴールキーパーにデアンドロ・ブレイ選手、そしてディフェンスにはマルコン・ブライダ選手、ラウタロ・ディ・ローロ選手、アイルトン・コスタ選手、そしてラウタロ・ブランコ選手がディフェンスに、そしてミッドフィールドにはトーマス・ベルモンテ選手、レアンドロ・パレーデス選手、ミルトン・デルガード選手とトマス・アランダ選手、そしてフォーワードにはミゲル・メレンティエル選手とミルトン・ヒメーネス選手がフォーワードに、そしてヘッドコーチはクラウディオ・ウベダ監督となっています。そして対するクルゼイロのフォーメーションは次の通りです。ゴールキーパーにオタビオ選手、そしてディフェンスにはファグネル選手、ファブリシオ・ブルーノ選手、ジョナタン・ケスス選手、そしてカイキ選手がディフェンスに、ミッドフィールドにはゲルソン選手、ルーカス・ロメイロ選手、ケニー・アロージョ選手とながミッドフィールドに、そしてフォーワードにはマティウス・ペレイラ選手、クリスティアン選手とカイオ・ジョルジ選手となっており、ヘッドコーチアルトゥル・ジョルジ監督となっています。そして今日のレフェリー主審判にヘスス・バレンスエラ審判、そして主審判のアシストトゥリオ・モレーノ審判とアルベルト・ポンテ審判、そしてバール、ビデオ審判の役を担うのがアンヘル・アルテアーガ審判とマルコス・スワレス審判がこの、バールの役割を担います。そして両者はこのリベルタドーレスカップ D グループでプレーする2チームで、今日夜9時半、遅い時間ですね、夜9時半にこの両者の対決は行われることになっており、そしてこの試合はテレビ中継
で、アルゼンチンだけではなく南米各国でも放送されることになっています。まあ、夜本当に遅い時間、9時半から始まるので、まあ、終了するのは、まあ、11時半ほとんど真夜中に終わることになりそうです。ではこれで今日のサッカーニュース皆様にお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月19日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: not to the world.
1: はい、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルモンド。
4: はい、アルゼンチンインディベート。はい、アルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
0: RAE, Argentinian in the West

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.